0: pumil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.

0: funeral homes ato gayong kaabang panahon sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes muatiman og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa syudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YAKAP program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadayang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
2: Balitang Lina Hapsay o Bibo Valencia.
1: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa YAKAP program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan. Kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini

0: ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
2: Number 1 means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan 98.5.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan na. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mo mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasaylo ay taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuhat. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideres Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan, tarindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

taman atong mga palanggang suking tigpaminaw. Manginaw takong anining urasa, nakamusmayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo og ato untang natagamtam mga kaibigan. Samtang daigong tagpasalamatan ng Diyos nga labawng magkagagahom, ang Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo, sa nagpungasi, way sukod nga grasya nga atong natagamtam uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ang Diyos nagpabuhagay sa way sukod nga grasya bisan tuod sa atong pagka makasasala o pagka masalay. Daghang salamat, takus kang daigon among bugtong manuluwas nga mao si Ginoong Heso Kristo. Alas 12:08 na mga kaibigan. Kumusta man ang atong mga palanggang suking tigpaminaw tibuok kalibutan? Ilabi na atong mga Facebook viewers, atong mga OFWs, ang atong mga kaigsunang Pilipino, atong mga igsoong taga-Bukidnon, atong mga silingan dinis dakbayan sa Valencia, nga tua karon na narbaw ng inabuhi, nagpuyo sa laing nasud. Kumustag? Mayong pagpaniud to nga na kaninyong tanan, mayong pagpanihapon, og maayong pagpamahaw. Welcome, og welcome, og welcome dinhi sa Radio Kaibigan. Luzon, Visayas, og Mindanao, kumusta? Musta usab ang atong Islas Mindanao, ang atong palanggang lalawigan sa Bukidnon, ang 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Kumusta man ang Bukidnon? Atong mga palanggang taga Bukidnon nga nagmonitor karon. Ang Bukidnon nga nagmalambuon, nagmauswagon.

Governor Onel Roque. Musta man diha, Gob? Musta man ang Bukidnon? Kumusta ang pagserbisyo sa pangagamahan ng Bukidnon ngadto sa Katawan, ilabina ngadto sa nagkadaiyang suok nga barangay sa Bukidnon? Kumusta usab ug mayong pagpaniud to ng atong dakbayan sa Valencia, ang City of the Golden Harvest? Musta kamong tanan diha ang atong 31 ka barangay? Giduma sa atong 31 ka mga kapitanes. Ang atong dakbayan sa Valencia, gitimon ang rindas pangagamhanan ni Honorable City Mayor Ami Galario ug ni Honorable City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ang presiding officer sa atong 10th sangguniang panlungsod ng atong dakbayan sa Valencia, mga kaibigan. Samtang alas 12:11 na dinis atong papanaguman, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Atong mga aktibong opisyal membro sa Kaibigan Foundation, atong mga viewers, atong mga friends, atong mga suking tigpaminaw, atong mga palanggang nanay ug tatay, lulo ug lula, atong mga palanggang senior citizen nga nag-birthday karon, happy birthday! Dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot, nakamus mayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo natagamtam uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Happy birthday gikan sa Sibian sa Radyo Kaibigan. Happy araw ng barangay, araw ng lungsod sa tanang mga nagsaulog karon sa Foundation Day, atong mainiton nga pagtimbaya o pag-congratulate sa kalambuan nga natagamtam sa inyong barangay, sa inyong lungsod or syudad ni ining panahuna. Di nato kalimtan ang pagpasalamat ang mga kanhing opisyal o kasamtangang opisyal, maprobinsya man, dakbayan, lungsod, barangay, sa atong nagkadaiyang selebrasyon. Kay tungod nila, ang kalambuan natagamtam sa atong nagkadaiyang local government unit.

sa tanang mga nagfiesta, magfiesta mga higala. Happy fiesta nga na kaning yung tanang. Og mga adlaw September 8, birthday sa atong langgitong inahan, the Blessed Virgin Mary. So ang mga simbahan relihiyon, labi na ang Kristiyanos nga Katoliko, nagsaulog tibuok kalibutan og mga adlawa sa birthdays sa atong langit nung inahan, the Blessed Virgin Mary, mga higala. Condolence sa tanang mga nagsubo niining panahona, kami nakigduyog sa inyong kasuban. Sa mga miyembro sa kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, kami nakigduyog sa inyong kasuban. Alas 12:14 na, mga kaibigan, mayong pagpaniudto sa nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang establishmento nga nagmonitor kanato karon nga kamulong pagpaniudto, maayong pagpaminaw, maayong pagpaniudto nga na kaninyo uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kang Ma'am Hazel, maayong pagpaniudto diha nimo, Ma'am. Kang Sangkupan Patak, maayong pagpaniudto uban sa imong pamilya. Kang Uragon Ngani, maayong pagpaniudto diha. O kang Karin Kagulbura, akong igson, maayong pagpaniudto. Kang Candice, kang Sian, kang Lea, kang Rel, kang Prele, kang Mama Piniing og Papa Pido, kumustag, maayong pagpaminaw. Kang Kinkin diha karon sa Purok 16, Malabuaya, Batangas. Atong mga silingan, maayong pagpaniud. Kumusta man ang atong palibot niining mga panahona?

atong pag-monitor din sa atong dakbayan sa Balansya sa nakalabay nga weekend, Sabado, Domingo, og ni ining adlaw Lunes.

kaibigan dinis atong papanaguban sa silab sa kaudtohon. Mayong pagpaniudto sa mga kamulo karon na niudto, bisag asang suok sa Bukidnon, bisag asang suok sa Dakbayan sa Balansya, mayong pagpaniudto. Nagkadaiyang nagbiyahe karon pribado or pampubliko nga salakyanan, amping kamu kanunay sa inyong pagbiyahe. Mga drivers, akong pagpahinomdom diha kaninyo, Blue Baguettes. I-check yun before ipadagan ang inyong sakyanan. Ang brake, ang makina, ang oil, ang water, ang ligid, ang hangin, o uban pa. Importante, safety yun ang tanan sa di pa magbiyahe. So again, atong itambayag mayong pagpaniunto si Glentot de la Cruz Diaz Procdos, uban sa imong mga kakaubanan. Kumusta kamong tanan diha? Niatong nakalabay nga adlaw mga higala, may bisita ang taga-Malacañang dinis Bukidnon. Dito sa lungsod sa Quezon, may hatag og ayuda ang buhatan sa Presidente sa Pilipinas, pinaagi ni Executive Secretary Ralph Recto. So, congratulations sa mga naka-avail sa nasangpit nga serbisyo, ayuda gikan buhatan sa presidente sa atong nasud ta sa Pilipinas. Dito gikoninitan, gisugat sa mga nagkadaiyang opisyal politiko dito sa lungsod sa Quezon si Executive Secretary Ralph Recto, mga higala. Inaot kita nga ang mga mayor, municipal officials, mga barangay officials nga nag-atang-atang dito. Inaot kita nga nakadawat mog ayuda gikan sa buhatan sa presidente. Namoy mga proyekto, programa nga gipangayo sa buhatan sa presidente, inyong natunol dito kang Executive Secretary Ralph Recto. Ngunay atong pagpanginaot, basig pagpangmaritis o pangpicture ato inyong giadto dito. Lukat dayog per dimes, lukat dayog traveling expenses. Alam mo, makagaba raba na. Atong mga nakita dito sulat.

nga semana gitayog sa usa ka balita ang atong nasudtas Pilipinas nga adunay gipakanaog nga warrant of arrest ngadto sa atong vice presidente sa atong nasudtas Pilipinas sa kasong gi file batok ngadto niya grave threat mga higala. Libog yung taning mga kaibigan kay ang presidente, vice presidente, uban pa nga mga ranggo, di na sila pwede pailag kaso. Mapahawa lang na sila kung pinaagi sa impeachment trial. Pero ni atong nakalabay nga Biyernes, adunay warrant of arrest nga gipagawas ang Quezon City Regional Trial Court batok kang Sara Duterte mga higa. Ang dakong isyu ang nagpadayon sa sentro sa atensyon sa publiko ang pagpagawas sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 o warrant of arrest batok kang Vice President Sara Duterte may kalabutan sa tulo ka kaso nga grave threat. Una sa tanan, ang warrant of arrest dili hukom nga nakasala na ang usa ka tawo. Kini usa ka legal nga proseso diin ang korte nakakaplag og probable cause aron ipadayon ang kaso ngadto sa trial. Busa ang prinsipyo sa due process o presumption of innocence kinahanglan gihapon respeto. Ni atong September 4, 2026 ang Quezon City RTC Branch 98 nagpagawas og warrant of arrest batok kang Vice President Sara Duterte. Ang kaso may kalabutan sa iyang mga pulong atol sa usa ka online press conference ni adtong 2024. Duha na katuig ang nigawas kaya pa ang kaso nga namugna mga higala. Sumala sa mga report ang iyang mga pahayag gihubad sa mga prosecutor isip seryosong hulga batok kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og ni First Lady Lisa Araneta Marcos og kani House Speaker Martin Romualdez. Apan ang laing importante nga punto mao kini ang Vice Presidente wala muuyon sa interpretasyon sa iyang mga pulong og ang iyang og iyang gipanghimakak ang mga akusasyon. Ang warrant of arrest usa ka legal nga dokumento nga nagtugot sa mga otoridad sa pagdakop sa akusado alang sa proseso sa korte. Apan dili kini automatic nga pasabot nga ang akusado guilty. Mao kini ang prinsipyo nga kinahanglan atong hinumduman. Ang korte nakakaplag og probable cause apan ang pagkasad-an or pagkainosente kinahanglan pang matino pinaagi sa hustong proseso sa korte. Alas 12:49 na mga kaibigan. Happy birthday Junior Dano o kang Terdi Dano. Ngayong pagpaminaw, happy birthday diyan ninyo. Yes, my tag Bilaran City Bohol. Taga Sacramento Valley, San Fernando ni sila pero mga Bulano. Balik ta sa warrant of arrest ni Inday Sara Duterte mga higala.
niadtong September 5, 2026, mitungha si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Court og mi-post og bail nga mukabat og 360,000 og 120,000 alang sa matag usak sa tulo ka kaso. Human ini siya naka-bail, naka-piansa mga higala. Ang warrant of arrest gibawi o gileft isip kabahin sa proseso. Ang pagpiansa or bail dili usab pagpasabot nga guilty ang usa ka tawo. Sa samang paagi dili usab kini automatic nga pasabot nga inosente siya. Ang kaso nagpadayon og ang hustisya kinahanglan nga mutu

12:51 na mga higala. Ang pinakadako nga pangutana karon sa publiko. Adunay mga tawo nga nag-ingon nga kini legal nga proseso. Aduna usab nga mga tawo or mga banggitad, mga batids balaod. Nagtuo nga kini adunay political dimension. Harassment ngadto sa pamilyang Duterte. Apan atong hinumduman mga kaibigan. Angay natong hinumduman ang duha ka butang mahimong hisgutan apan kinahanglan adunay evidence. Kon maingon kita nga political persecution kini kinahanglan ipakita unsay basihana. Klaro na pud kayo. Klaro na gyud kayo sihagpas og tungtotok mga ito. Ang tuyog tumong maulang ang paghipos pagwagtang sa politikanhong kalihukan ang diri sa nasod tas Pilipinas ang mga pamilyang Duterte. Alas 12:52 na mga higala.

pangadto sa unahan. Mao na lang katong naglangkob sa mga balitag impormasyon, mga hisgutanan nga atong gipanag-ambitan nining adlaw Lunes, September 7, 2021. Ako na lang pagpasalamat sa inyong pakiguban kanako sulod sa usa ka oras. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, Aruma Herbal Oil og Lels Laundry sa Procono along National Highway Lumbo ning atong dakbayan. Sa ngalan sa atong sparring partner sa Technical Department, si kaibigang Joshua Vergara Sisud. Sa tag-iyag tagdumala sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Kini ang iyong higalas kahinginan, kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, maayong hapon og dalaygon ang Dios.

0: 98.5.
1: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa

0: sa base camp Maramag Bukidnon o ingon man diya sa Camp 1 sa lungsod sa Kitaw-Taw o diya sa Quezon Bukidnon sa South Pangantukan. Maayong gabi eh. Maayong gabi usap sa tanan mga taga Double D House. Basta mo lihang tanan, maayong pagpaminaw. I hope nga nakapanihapon ang tanan. Already na ang panihapon. Kasing-kasing sa kagabiyon. Sa dili pa kita mo pa dayon sa unahan, balhin sa ta sa Pikas Lawak alang sa pagpanginabuhi.
1: The best songs on the radio.

Nakatakot sa pagpadangat ng akong kasinatian sa kinabuhi. Tungod kay gusto ko sa madungog sa kahanginan ang akong kaugalingong istorya, DJ Aya. Apan sa dili ko pasugdan sa pagpaambit kining akong istorya sa kinabuhi. Guti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Dado, DJ Aya. 58 anyos. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

1986. Nagtrabaho ako isip helper sa usa ka panimalay nga naa duol usab sa among panimay. Nga duna kiniduha ka mga anak nga babay, DJ Aya. 7 anyos ug 6 anyos. Ug kadto ni adtong higayuna, 18 anyos na ako, DJ. Close kayo ako kanila. Gawas sa kaila kaming daan. Ako ang tagahatod ug kuha nila sa eskwelahan. Matag higayon, ako ang anaa kanunay. Kapurabag ako ang ilang kuya sa pamilya, DJ Aya. Tungod kay kanunay busy ang ilang mga ginikanan sa trabaho. Amot basad, isalig man sila, balikan ako. Pwede raman yun unta, babay ang ilang kuhaong katulong, DJ Aya. Hangtod sa pagpanglabay sa mga tuig. Tuig 1900.

sa Kiburiao, Quezon, Bukidnon. So sa imuhang sulat tampo karong gabi una. Grabe no? Tinuod gyud ang imong gingon nga ang mga siguro ang naminaw dili gyud makatuo. Pero mao gyud kanay tinuod. Daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang kasinatian. Nga walay magtuo nga ang imuhang gibantayan kani adto. Kay nangamo ka usa ka ka-helper nga nag-asikaso sa ilahang balay. Ikaw ang tighatod ug sundo sa mga bata sa eskwelahan. Pero wala. Ora, mo ang gina atong gikuan.

diha palang daan nga grabe na kayo ang iyahang pagpamuhat sa imong kinabuhi. Although nawala ka sa ilahang tukag Manila, nanimpalad ka, napan ang imong kasing-kasing anaa gihapon pabilin sa Bukidnon. Ug sa imong pagbalik, ihatag yun mo ang imong kasing-kasing sa usa sa mga bata nga imong gialagaan kani adto. Mamoy na himo ni mong kapikas. Kasing, grabe kayo no, ka na. Kasing, kuan kayo sa feeling sa kagabihan. Ang ginikanan walay pagduha-duha nga nisalig usab kanimo sa kani adto. Tingog nga ha. Ika nga, kuan na ginaingon sa Jeremiah 29:11. Na matud pa nga my plan for you is to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. So mao na ang promises ni Lord para sa ato, para kanimo. Iyang gihatag, iyang yung gituman, iyang gipromise nga ang future. So, mo gid ta ito ang iyang plano nga ipaadto ra kag Manila para makatigum ka, makapundo ka, maka-start din kasi imong negosyo. Kay di ay anaa naghulat sa Bukidnon ang imuhang future nga mao ang babae na 12 years ang inyong gap. Pero ika nga wala sa edad kung gugma na ang magsugo. So, daghan kayong salamat once again, Dado diha sa Kiburiaw. Congratulations kay nagmalampuson kamo isip usa ka ginikanan tungod kay professional na po ang iyong

Radyo Kaibigan Morala South Cotabato sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental ug sa tanan nga mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets karong gabi una. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw from sign in to sign off sa ato ang 97

Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

Mapasalamato na ko, amahan, nga nagaduol ka din muna yung taknas sa kabuntagon. Mapasalamato na manipayon sa laing adlaw na pod ngayong mong gihatagan ni kanamo. O salamat nga gawas noon na pod kami nga maminaw o mga minsay. Pinagi sa lawiton o sa iyong balaang pulong. Mga minsay nga magkapadasig ka na mo, mga minsay nga magkapaligon ka na mo. Sa among papangalagad ka nimo. Aning panahon nga puno sa mga hagit sa kinabuhi. Aning panahon nga among makita nga murag maingon na mo na nami sa krapo sa mga adlaw. Nga asa ang makarilisang nga mga adlaw moabot. Og amo nang gakita kining mga pipila ka mga makarilisang nga pitabo. Salamat Ginoo tungod kay loyo ning tanan ania kami. Makahimo gyapon sa pagkasinati sa pagkamaayo sa mong kinabuhi. Makahimo gyapon kami sa pagdawat sa dagang pabor o panalangin nagikan kanimo. O ganis sa buntag, salamat sa mga espirituanong pabor o panalangin. Mga minsay, nga mga dungog. Ako pag-ampo lamang o Diyos nga maandam kami sa pagdawat sa mga pagtulunan nga mga makatunan karon. O samtang mag-usa kami sa mga kasing-kasing o espiritu. Sa pagpaminaw niyong programa pinagpala musika. Bantay, malagusa ka na mo, Ginoo. Panalipli kaming tanan. Labi na kadtong at tuas na iyong mga dapit. Huwag na sa mga kadalanan nga nagbiyahe. Tungod kay na mga importante usab ng mga lakaw. Salamat lang kay dagan usab ang nag-aatang niyong programa. Nabisang gabiyahe sila, sa gihapon kapaminaw sila. Lord God, ako itugyan ka nimo kini, ako magigilawag, ikaw'y arang mahimo kung wala ikaw. Busa, akong giampo, Diyos, ihatag ka na mo, kanako ang dugang kaalam. Huwag padayang nga patdihog. Aron ang matagminsayeng ang madungog, amo kini masabtan. Huwag makakablagluna sa mga kasing-kasing. Amo kining tipigan ug mahimong kabahin sa mong kinabuhi o Dios. Salamat sa mga partner stations nga aning kamot gayud nga makapaandar silang istasyonan ug ma-hook up kay mga programa pitagpaalo musika. Panalangin niya tanang mga radio stations Ginoo. Salamat Lord og kini among gitugyan gipasalamatan kanimo nga among Dios nga buhi. Ginoo Hesus Kristo. Amen. Amen.

Igsoon, temporaryo atong biyaan ng libro sa Lucas. I mean sa buhat or binuhat ano Book of Acts. Ato na tanaw ni Igsoon kining libro sa Timoteo sa gihapon na sulat kini ni ikaduhang sulat ni Pablo nga to kang Timoteo Igsoon ni among sulat. Kapitulo 3 ato kini pagbasahon. Ako unta basahon ang gikan 1 pero pili ulit na kami, I decided to read na lang instead sa gikan sa verse 1. Ako lang basahon gikan versikulo 10 ngadto sa versikulo 15. Second Timothy chapter 3 10 to 15. Ang mga pahimangno. Apan ikaw, Timoteo, naibaluan mo ang akong mga pagtulunan, ang akong pamatasan, o ang akong tumong sa kinabuhi. Naobserbaran mo, usab, ang akong pagtuo sa Dios, ang akong pagpailob o pagigugma sa mga tao. O kung giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan, nasairan mo ang akong mga pag-antos sa dihang dito ako sa Antokya, sa Iconium o sa Listra. O kung giunsa ko pag-antos ang mga paglutos, apan giluwas ako sa Ginoo, gikan ni adtong tanan. Ang tinuod ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Diyos nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayod sa mga paglutos. Apan ang mga taong dautan o di pagkaruning nun, musamot pagayod kadautan. Manglingla sila o linglahon usab sila. Apan ikaw, Timoteo, padayon gayod sa mga kabatuoran nga imong natun-an o gituuhan. Tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo ni ini kanimo. Sukad sa imong pagkabata, nasairan mo na ang balaang kasulatan. May makatag kanim og kaalam, aron maangkon ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Versikulo 15 na ingon, sukad pa sa imong pagkabata, nasairan mo na ang balaang mga kasulatan, maoy makatag kanim og kaalam, aron maangkon ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Diyos. Ako mong gihangyo, iyo ko banan na ani. Atong tagaan ni oga tukmang atensyon or focus. Sunod lamang sa pila kaminutos pag-igsoonan, ang pinaka-paragraph title ani nag-ingon nga mga paimangno, makigsoonan. Ngadto sa usa ka batang noong alagad sa Diyos kasi Timoteo. Si Pablo miingon nga, follow me as I follow Christ. Although, dagang panahon kita miingon igsoon, tutukan-tukang Kristo o dili sa tao. Kang tao, sinudang yun na magitay kakulangon o kapakyasan, maungan nindot kita nga dito tingin ta mutanaw kang Kristo. Kaya siya may pinakperfectong ehemplo nga digid mo pakyas magigsuunan. Maong ako kayo magihagit nga tutukadto ka niya. Pero nga nung nakasulti man si Pablo, tutukam mo ka na ko as I follow Jesus. I mean, follow me as I follow Christ. Tungod siya igsuon 100%. Makiung kita nga nanginabuhi siya para kang Kristo, gala kang Kristo. Mamaking kong naa siya sa authority or nasa na kong katungod sa pag-ingon sa mga sumusunod niya. Okay, ang tinod mang yod, si Pablo, usa ka disciple maker, gawas nga usa kini siya ka evangelista o missionary. Og ang tinod igsoon sa gusto mo sa dili, bisan tuod may kung kita tutok ang Kristo, di kalikyan na higing mga taong mututok na to, mutanaw ka na to.
So ang pangutan na pila ba katao ang napaduol kang Kristo tungod sa imong kinabuhi, igsoon? Pila ba katao ang nakaingon, Ginoo, salamat sa kinabuhi sa akong igsoon o sa akong silingas kong kaila o sa akong kauban simbahan o sa kinabuhi sa akong pastor o sa kinabuhi sa among elder o kinabuhi sa among kanang igsoon nga nalaga diya kanimo? Pila ba katao ang nahimong malipayon sa imong kinabuhi igsoon o doon di man natupay mo at ang tanan pero aduna ba mga tao nga nalipay o napaduol sa Diyos tungod sa imong kinabuhi? Si Pablo miingon, ikaw Timoteo, now not the word upon, na nasa'y kalabutan sa mga bersikulo ngadto sa taas. Pero sa di pa tanawon igsoon ang mga bersikulo sa taas, miingon si Pablo, ikaw Timoteo, na ibuluan mo ang akong mga pagtulunan, ang akong pamatasan, ang akong mga tumong sa kinabuhi. Naobserberan mo, usab, ang akong pagtuo sa Dios. Ang akong pagpailob, ang paygugma sa mga tao, o kung giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan. Kini, mga pulong, pemangno, ngadto sa usa, kadisipulo. Pinagi ni Pablo magigsuunan. Akong imong tanaon pagayo, Timoteo, dayag ka nako. Kumbaga abli ang akong kinabuhi aron imong tanaon og nasayod ka kun unsa akong giwali. O nya kung imong tanaon din na igsoon, wa man ni aktuwal na ka-focus sa kinabuhi ni Pablo apan naka-focus sa Dios, no, ang iyang pagtuong ngadto sa Dios. Og nasayod ka sa akong pamatasan og sa akong tumong sa kinabuhi. Ya, kung imong tanaw, nigsoon ang kinabuhi ni Pablo, grabe, no? Grabe, good. Kanang kinabuhi nga adunay tumong. O niya, kining tumong igsoon, mangingon niya nga ang akong yung ipangandoy that I may know Christ, no? Nga mas mailan ko pa si Kristo o masinati ko ang gahom siya pagkabanhao. Maman iyang tumong. Nga mas mailang pagayad niya si Kristo. O maupo na itong tumong igsoon sa itong programang pinagpalang musika, nga mas mailang pa nato ang Diyos o kanang makaangkon kitag personal nga relasyon nga ito kaniya. Aron ikaw ako igsoon atong gitanaw makasinati anang gitawag itong pagkabanhaw. Pagkabanhaw tungod kay kitang tanan makasinati o kamatayon. O gato yun ang emphasize kanunay igsoon nga ang kamatayon dili katapusan. Kay aduna may kinabuhi, luis ang kamatayon o kinimaw ang kinabuhi ngulay katapusan. Kay aduna'y pagkabanhaw inigbalik ni Jesu Kristo o maukini ang atong bulahang paglaom. Our blessed hope, ang pagbalik ni Jesus, magigsoonan ko. Sumatod pa ni Pablo na sayod ka Timoteo sa akong tumong sa akong kinabuhi. Igsoon sa may tumong sa mong kinabuhi. Apil ba sa imong tumong kanang kinabuhi nga makapalipay ngadto sa Dios? O ang atong kinabuhi parlang gyud sa atong kaugalingon? Although dautan igsoon maningkamot ka nga mabuhi ning kalibutan, dili dautan nga maningkamot ka mo trabaho o nya mo asenso nga ato kasagarang gipangandoy kanang kinabuhing madagayaon makigsuunan o kanang kinabuhing miatsinso. O ikaw sa kasudyante ning kamot ka, ay mong tumong nga makahuman ka. O ikaw sa kinikanan ang imong tumong sa mong kinabuhi, imong anak makahumag-eskwila o makapundar o maayong kinabuhi. Naigsuon din dautan pero ang akong pag-ampo nga luyo niya itong mga paningkamot sa kalibutan o nindot ka tumong sa kinabuhi. Apil ang espirituanong tumong igsoon, manakan mo, nga o kiniway lain kundili, na ikaw magkapadayon sa pagalagad kang Kristo, hangtod sa iyang pagbalik o hangtod sa imong kabatayon. Busa mingon siya,
Nasayod ka sa akong tumong sa akong kinabuhi. Nakita mo, kay imo kinausubaran akong pagtuong ato sa Dios. Ang akong pagpailog o pagugma sa mga tao o kung giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan. Grabing kasing-kasing ni Pablo Igsoon, glory to God. Ang iyang pagtuo sa Dios, ang pagpailob o pagigugma sa mga tao. Pailob tungod kay grabe ang mga paglutos nga iyang nasinatian. Pagigugma tungod kay ang tinuod na mga tao nga digid unta ang ayan higugmaon. Pero iyang giantos ang tanan alang sa kaymayaan sa Dios. Nasairan mo ang akong mapag-antos sa dihang dito ako sa Antioquia. Usad ni siya sa mga missionary journey ni Pablo Igsoon nga miadto sa Antioquia, ngadto sa Iconium o ngadto sa Listra. Ato man ang gitanaw Igsoon kining iya mga ministries ani mga lugar diha sa Libro sa Buhat. Onya nasayod ka Timoteo kag giunsa ako nga gilutos sa mga tao dito. Apan giluwas ako sa Dios gikan nining tanan. Og ang tinuod ang tanan gusto kong nga magkinabuhi nga Dios nun isip sumusunod ni Kristo Jesus. Ang tinuod ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayud o mga paglutos. Now, Igsoon, kining bersikulo 12, gipakita lamang ni Pablo, ngadto kang Timoteo, o di lamang kanya apan alang kanatong tanan. Nakita nga naitinguha di ay sa pagkinabuhing Diyos nun. Kanang kinabuhi Igsoon nga naitinguha sa pagsunod kay Jesucristo. Sa gusto mong sa dili, makasinati kita lalaing mga pagsulay sa kinabuhi. Na Igsoon gisulti ka na ni Pablo tungod ang bersikulo 1, 2, taman dito sa bersikulo 9, Igsoon at makita din eh. Nga si Pablo nagisgot nga mabutang adlaw nga magkalisod-kalisod ang kinabuhi sa tao. Bersikulo 9, magkaibigan, magigsuonan ko. Kini ang mga bersikulo, nag-describe kini siya sa laing mga pitabo sa katapusan mga adlaw. Now, di man nato ni siya isgutan at nagsuon, pero ito makita din eh, ang kamaturoan, timan ikini, mato pa ni Pablo, ngato kang Timoteo. May mong malisod gayon ang katapusan mga adlaw. Nga sa laing translation, perilous days will come. O niya sa laing pagyong Cebuano translation, makalilisa nga adlaw muabot. O kining adlaw nga makalilisa nga Igsoon ato kining makita. Tanaw ang pagtabo sa palibot. Nay asawa nga giligsan sa bana. Although wa man tag ko dinali bisan kinsa, pero akong punto lamang Igsoon nga grabe ang pitabo karon na imagine asawa ligsan sa bana. Nakamataw ganiya mga alas 12:30. Sama sa naandan mo tanaw ko sa akong messenger kay basi mga emergency nga mga messages wala hangtod nga naka-abli ko sa akong Facebook Igsoon. Nabasa na ko katong usa ka suwat diary, libro. Gisuwat atong usa ka asawa nga namatay gumikan sa pagka gibanggaan o giligsan. Gibanggaan sa iyang bana. Magkita na ko gyud kun unsa iyang pag-antos usab. Napuntoy usa ka medyo viral po Igsoon nga usa ka asawa sa pastor in town. Matod pa na pagkamatay, although medyo questionable yung kamatayon. Now, wa man ta sa punto sa pagkundinan ni bisan kinsa pagkong punto lamang Igsoon ang ulagway kinsa lain pagkitabo sa kalibutan karon sa atong mga palibot. Asawa nga nag-antos sa kamot sa bana.
o yang disenyo ra ba sa Dios sa bakti ayon dapat usa ka malinawon malinawon nga panag-uban. Mangusay makaingon kita nga na mga pagtaigsoon kung itugot pa sa Dios ang bulag, ang magbuwag, ang magtiayon o divorce o sa badiha. Nay usa ka bisita nga I don't know kung nalimot lang ko pero abutay sa maramag igsoon na usa ka maikay ni siya mo mutubag sa mga pangutana. And how I wish igsoon nga na siya i-follow ninyo siya siyang mga vlog matubag sa mga pangutana. One of these days kay ako lang tadaon nalimot ko siya pangalan nga ato siya i-follow. Grabe ka informative ang mga tubag niya sa mga pangutana. O gipakita niya ang kinabuhing kami niyo o nigsuon, disin sa Diyos nga dapat usa ka malinawon o malipayon nga asa matag-usa ka to dapat deserve din yung tanan o dapat mo gini at umaangkon. Nainiwit ang oras ng tanawon ko na igsuon, pero kung punto lamang din eh. Reflection sa pagtabo sa palibot. Napod usa sa mga balita, gipasa ka ito igsuon, pagtabo nga ito sa jinsan o sa napod ka 15 anyos, gidunggap sa usa ka 18 anyos nga estudyante. Grabe. Mga bata pa magbuhat ng krimen. Nagkaguliyang ang tanan di ato masabta pagtabo sa palibot bisan pa sa pagtabo sa gobyerno. Nang ako ni Gisod di aro hadlokon kita apan aro kita para ay magampo o padayon papabilin di sa Diyos makisama kaibigan. Kay matod pa maabot kinitimanan nyo kinimabot ang katapusan mga adlaw ng asa gitawag perilous days, makalilisang o malisod nga adlaw nga numan kay mga tao mahimong mapala mapalabi-labihon. May gugmaon sa kwarta. Mabalag makadaot kasuban, balag mapatay tuod lang gid sa kwarta. Naay magpatay gumikan ng gyud sa usa ka dangaw nga luna nga ilugan. Labi ka ng boundary. Naay manigbas tungod lang gyud anang mga butanga. May gugmaon sa kwarta ang bugiro mapahitason magsulti dautan batok sa iyang isig ka tao og sa Dios. O maugin yung subo igsoon. Magsulti batok sa iyang isig ka tao pero labang subo ka itong magsulti batok sa Dios. Matod-patod na buo sa Nepal igsoon ay usag ka babae ito every time siya magsulti mga pulong muraga although pakatawa pero lain tungod kay blasphemy o di ba kaka ng mga pulong dautan batok sa Dios. O ya di mo tuman sa ilang mga ginikanan dili mapasalamaton o dili Diyos nun gawas pa ni anas wala sila'y kaluoy sa ilang isikatao dili makighusay sa ilang kaaway. Daoto nila ang dungog sa uban. Kagabi na nag-meeches na ako, pasod na nagbakay ka ilang lawyer nga may recommend na kung ano man di ay. Niya mga ayok legal kuan advice. Kaya na ako'y gusto pa sa kagkaso kaya kung gidaot diya sa social media. Cybercrime. Manang careful kita sa itong mga posing zone. Kaya na atay balaod. Tawag nga cyber igsoon nga mas bugat nga kaso. So matod pa niya, gipost pa niya akong dagway, napil pa ang dagway sa akong anaka nga minor. Uyay akong gidaot niya sa social media. Ako siyang pakasuhan. Niya mo ato kong NBI, matod pa niya, and then pero mga ayos akong tambaga sa abogado. Ato na mga tao igsoon, why pugong-pugong mudaot siyang isikataw. Wa nila gimain kung unsa ikadaot ni ini sa pamilya di lamang sa tao kundi sa pamilya sa maong tao nga ilang gidaot gipakulawan di social media. Na careful ta kasagaran dagang kita social media kasi although dia nina paggawas ilang pagbati na okay man na siya sa paggawas pero atong timanan igsoon. Careful lang kita. So matod pa din eh. Pagdaot sa dungog sa uban. Og dili sila makabugong, silang kagalingon mabangis og supak sa bisan unsang maayo.
palabiyon nila ang mga kalibutan ng kalipay kaysa Dios. Manimbog at igsoon. Mga tao, mas piliyon nila ang kalibutan ng kalipay sa ilong gumagansal nga kalipay. Manipiliyon sa tao. Mabitaw kung ato piliyon asa bang kasimba o kahilayan na di daw tanigsoon nga maglipay-lipay ka with your family. Di daw tanigsoon nga magmalipayon ka sa butang sa kalibutan. Ang subo lang magkaigan mga kaigsoonan kung imong panahon diya nang itanan o gwa na ipanahon para sa Dios, kaibigan ko. Although wa tagukom ni bisan kinsa, akong punto lamang daga mga tao igsoon mas gipili nila ang kalibutanong kalipay kaysa Dios. Na matud pa ni David, pangitay mong kalipay diya sa Dios. Magpakaroon ing noon sila nga Diyos noon apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Igsoon kay bersikulo na pakita lamang kini nga kini mga tao makita ni musimbahan nga simba kini siya gabasag Bible imo makita usa ka taong reliyoso. Namo na implication ani. Pero ang tinuod igsoon kini mga tao layo ngadto sa Dios. Og maoning rason nga nung ang atong gibasa ganin pa himundom ngadto kang Timoteo. Pinakita ang himplo sa kinabuhi ni Pablo nga kung giunsa niya pagkatubang ng mga hagit sa kinabuhi. So, tungkol ni mabutang ang igsoon, mga naingon niya nga, apan, Timoteo. Apan ikaw, Timoteo. In view sa mabutang giskutan sa itaas ng bersikulo, Timoteo, mauni ang imong buhaton. Kada side man ka sa kong kinabuhi, naside man ka nga ang tanan nga magkinabuhi nga Diyos nun isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati usab o mga paglutos o mga kalisdanan. Apan Timoteo, in verse 14, ikaw, padayon gayud sa magkamatuoran nga imong natunaan o gituohan. Unsa may punto din ni Pablo, huwag niya ako ibilin kaninyo. Sulod sa pinakatuig, ang atong programang pinagpalang musika, madungog na, oga, madungog na ang mga pulong sa Diyos. Bisa kinsa ang gamiton sa Diyos mulingkot sa programang pinagpalang musika, daga na ang pagtulunan ng atong nakatunan. Uban tingang gatik sa nako, pasudan, 11 na ko katuig na minaw. Uban 13 na katuig, uban pulo na katuig, uban 8 na katuig. Ako pag-ampo sama sa gisulat ni Pablo kang Timoteo, padayon gayud sa kamatuoran nga imong natun-an o gituohan. Unsa gituohan, kaluwasan pinaagi ni Kristo. Pagtuo diya kang Kristo. O wala'y makaluwas ka nato kung dili si Kristo lamang. Sa tong kahimtang karo, wala'y makaluwas ka nato kung dili si Kristo. Sukad pa sa imong pagkabata na sayaran mo na nga ang balaang mga kasulatan maoy maghatag kanhi mo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Resulta igsoon, pabilin ka sa pulong sa Dios. Mga pulong nga imong natun-an. Pulong nga may mugiya kanhi maghatag mo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Igsoon, usbon ko. Ato kining gisulti kay petabo sa palibot dili aron paghulga o paghadlok atong tanan apan aron ikaw da sigon padayon sa imong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O pala isang yaw ang pulong sa Dios nga mong kamatuoran nga maghatag katong kagawasan. Kagawasan gikan sa gahom sa sala. Kagawasan gikan sa silot sa sala. O wabutang adlaw. Kagawasan gikan sa presensya sa sala. Mga kaibigan makiksoonan. Now, salamat sa Dios ang akong mapaghagit kaninyo. Padayon kang magtuki sa pulong sa Dios, padayon kang magtuo nini. O padayon mong ikinabuhi ang mga pulong na imong nakatunan matagbuntag o
mga pulong nga imong natun-an og nabasahan matag adlaw, mga kaibigan ko. So nakita karon sa panahon nga galala-galala ang paitabo sa palibot. Apan sama sa sulti igsoon, makaya ang tanan kay ang Dios anaman. Dalay gud ang Dios at ang ato pag-ampo atong oras karon. Alas 4:56 mga kaibigan. Padayon lang sa pagalagad sa Dios. Padayon sa kamatuoran nga imong nakuptan. Padayon sa kamatuoran nga imong natun-an og gituohan. Padayon sa pagalagad sa Dios. Samtang napatay kinabuhi. At ang ato mga pag-ampo igsoon.

Amen. Huling araw by Pastor Eliezer Lagisan. Amen og amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga among nadunggan karon nga buntag Ginaod, pirmi ka. Basko ga Pastor dan para kada buntag. Magkawali ka pasudan kay guolme kung dili na mo madunggan na magwali ka. Salamat kay bigang Lunila Santo Dawanas. At Tinood, we really need your prayers. Kay sama usab ninyo, taura po mi nga, pwede po magkasakit. O salamat sa inyong pag-ampo alang namo nga mga alagad sa Dios. Labi na ka namo nga kanunay busy sa Bulaton sa Ginoo. Igsoon, mag-ampo ta. Langitong Amahan, nagkasalamat Ginoo sa lainapod nga minsay ngay mong gipabot kani kanamo. Mga minsay nagkatakaram kanamo pagtulunan. Nagtiliwala sa mga maingon namog makarilisang nga mga pangitabo sa palibot. Sa gihapon. Magpadayon kami sa pag-alagad kanimo nga matudaanon. Barugan ang mga pulong nga among nakatunan o among gituuhan. Kuptan ng kaluwasan mo na angkon pinagpagtuod diya kang Kristo Jesus. O ganing panahon nga anaasat pahingon na mo sa katapusan mga adlaw. Padayon kami nga magagunit kanimo o padayon ka namong alagaran. O bisan pa sa kabisit gumikan sa panginabuyan. Ako pag-ampo, Lord, nga apil ka sa among mapatingwa o panimbasog. Ikaw kaunay ang sentro o una. Kaya mag-unsa man kami kung wala ka. O bisag maamo pa ang tanan, apang uwa ka, ang tanan sa gihapon may mong kawang. Tabang matang sa kanamo o Diyos, nga mas piliun na mo ang kalipay di akanimo, kaysa kalipay nga mo maangkon din sa kalibutan. O pangitaon na mo ang kalipay di akanimo, dili sa bisyo, dili sa kahilayan, kung dili diya lamang kanimo Dios. Salamat Ginoo, ako pag-ampo lamang usab. Taliwala ani mga di maayong pangitabo sa palibot, ako pag-ampo nga palinang nimo ipreserbar ang among kinabuhi. Ang among lawas o ang among espiritu. Salamat o Dios, o karon akong gitugyan kanimo ang tanan. Sa pagsugod na muning adlaw, amog yung pangandoy, Lord, nga may muot ka, may maya ka sa mong kinabuhi. O ako mag-ampo, o Diyos, nga ikaw, mag-uban ka namo karong adlaw, mag-abantay ka namo. Maglikay ka namo sang matang sa kadautan. Padayon ka maghatag sa kusog ang mong gikinanglan. O tudloy kami kanunay sa pagsunod sa imong kabuton sa mong kinabuhi. Sa tanan nga mga lakaw, padulong sila mga trabaho, Lord. Maangko namo akong kadaugan karong adlaw. Magmalampuson kami. O pinaagi sa mga trabaho, matagbo ang among mga kinanglan. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo imong panalanginan ang tanang sources sa among income.
og niadto na gipangbati sa lawas, Lord, ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ipasinati kanya imong milagro. Kani ginusdagang salamat nga ikaw daghan na gipangayo. Ako pala'y nagampo ni adto mga nagkinalan pa og mga pagtandog ni mo, Diyos. Pinaagi sa gamanan ng kamot ni Jesucristo, ako nagampo, Lord. Complete healing mana sa tanan na ipangbati sa lawas. Salamat ikaw ang doktor sa mga doktor di akadimo wala imposible. Ngabisan imong tugutan nga usay magkasakit kami, apan salamat kay diha usab amo masinati ang imong gahom. Busat na pasalamat kami sa tanang pagtabo sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, oga. Padayon ka maghupay sa tanang kasing-kasing nga magulanon. Labi ka itong mga pamilya nga nagbangutan tungod sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. Liguna silang tanan o gupaya, sila Ginoo silang pagbati. Salamat, Ginoo. Ako nagampo sa among gobyerno karon. Daghan ang kalisod, lumikan sa dagan sa among gobyerno. Sa gihapon o Diyos, akong gitugyan kanimo ang nasod Pilipinas. Kaloy eh kaming tanan, Ginoo. Kaloy eh kaming tanan. Kaloy eh ang mga Pilipino, kaloy eh ang nasod Pilipinas. Ako nagtuon na kanindot nga plano alang kanamong tanan. Ako pagampo lamang o Diyos patag-usa kanamo. Musangpit kanimo, muila kanimo, nga mo lang yun ang tubag sa tanan. Ikaw lang yun ang among malauman, Ginoo. Ako mapag-ampo ang among malidiris, magbaton og hadlok diya kanimo, Ginoo. O langit nung kaalaman na kanila sa paggiya, sa pagdumala sa among nasud o sa among panggobyerno. Salamat, Lord, oga. Salamat sa tanan, gauban ka na kong matagbuntag. Kalipay o kalinaw maangko na mo. O kinabuhing madagayaon, amo ka nang giklarar ng maangkon sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa pagkatapusan. Kinahupag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus ng among ginumaluluwas. Amen. Oh, amen.

sa galan sa amahan, sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diya kanimo, Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat, Ginoo. Sa libuan ka mga grasya o mga panalangin nga imong gibubo ni kanamo sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami, Ginoo. Og dugang lugway, lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin namo ibalik diakad nimo, pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon. Nga daw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupaulit. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang mga grasya. Labi na gayod, Ginoo, ang grasya sa among talad kananan, amahaw paniyod duog panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod, maga panalangin, nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawa sa dalan, sa kangit-ngit o kaparutan, apan ang dalan, Ginoo. Paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot o guway kamatayo ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo dikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ama namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot kadamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta amay ngon sa langit. Ang kalanon na mo, Ginoo, sa Batagadlaw, yatag ka na mo karungadlawa. Og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Gana mo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Inunoaluwa sa kami sa tadang daotan. Amen.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.